Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Bogo kedhu wa Bwinde, E. Charles.